Mkseti gemeta kola nkarilo kuva isilanani mkseti ndlela ya foni na itlangela ka enkwa vanga karewa lungolo kani radio Mosambiki misuru provincial ka Gaza.